amna nar bu ma sa laaj serigne bi limu bind nu mu tollu serigne bi niko li ci feñ tol na ni sefup gilem gu deugar